0: جميلة آل دالودو كيف دو اتمنى اسنو شين بحالي ساجي ميونيك اون بي بريكفست في تميم الجيمة نسبرا سساك لك الجيمة طيبة يك لا تبزعش الويكند يصل وكل افتتيلو كنا قدين نرجع ونرتورناو بتستا عاج الجيمة تدو لتشيني التساش الجيمة لدو كل مكنو شي تسمع التساش الجيمة وموت كيف انتي امبارا اللوم تخدو هذا شي نيزي forse tawal da shay el weekend fejt tħol enerġija rilassabbli u tiddeċidi illi ma tmurx mar-rutina tas-soltu u bħal speċi min memx kelmu ħra tiskarta ftit u ngħidlek tista' għaliex il-ġimgħa jew tmur kontra s-sistema f'xi mod jew ieħor. Isma' rċevit messaġġ vera vera tajjeb, messaġġ qasir u konċis imma effettiv daqs kemm huwa fil-qosor tiegħu. Dan il-messaġġ baħħi minant persuna anonima l-ewwel tista' għax il-ġimgħa tal-lum kienet mand din. Ara daqs xejn qaltilna.
1: Andrew Jamie, jien ħa nagħti riżeni għallum lil tax-xogħol.
0: U aħna ngħidulek tista' għax il-ġimgħa. Wow! Brava, brava! Gburi bik, ma nafx is-sitwazzjoni tax-xogħol tiegħek u ma nafx tagħmel, m'għandix idea, imma sinjalli għandek bżonna. Ngħidulek tista'. Għalix il-ġimgħa Aziza. Koblu batunna 99-0897 u WhatsApp tagħna inti x'tista' tagħmel illum. Tagħmel x'tagħmel tista' x'il-ġimgħa.